lang vejs. De hæse kom bare som mig lag. Fat mig lag, tot bag de hejs. Kom bare, kom for lag.